Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš, Kup.

0: tačnije 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Jutarnja

0: radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.

0: Marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija.

s krajolik u bojama, crno-bijela je slika u plamenu. Tu gdje pošta ne zvoni, ne kuca,

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su sedmu noć proveli u jami Raspotočje, odlučili su prekinuti štrajk te izlaze iz jamskih prostorija. Rudari su proteklih dana protestirali zbog neisplaćenih plaća. Zadnju su dobili za april ove godine. Dan ranije je devetorici

0: Čabrija.
1: Marketing Federalnog radija.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Beskrajna pozornica

podkrovlju soba, na vjetru igra bijela zavjesa. Kroz prozor prokapa kiša, dan je ptica što olukom hoda.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV bingo listiće i osvoji vrijedne novčane dobitke. Za ljeto puno sreće!
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

Bila je ovo Mozartova fantazija u D-molu. Za klavirom je mladi pijanist Song Yin-cho. Ova kompozicija se našla na njegovom novom albumu jednostavnog naziva Mozart. Pored fantazije tu su i dvije klavirske sonate, kao i koncert za klavir i orkestar u D-molu broj 20 koji je izveo zajedno sa Evropskim kamernim orkestrom, a za dirigentskim pultom stajao je maestro Yannick Nezet-Séguin. Vi ćete do kraja ovog izdanja emisije imati priliku da čujete sonatu broj 12 u F-duru, no prije nego što čujete sva tri stavka, reći ću nekoliko riječi o ovom virtuoznom pijanisti. Naime, Song Yin-cho je pobjednik prestižnog Chopinovog takmičenja 2015. godine, što ga je vinulo u sam vrh svjetskog pijanizma. Apsolutna je zvijezda među pijanistima današnjice, a njegov kalendar nastupa je popunjen do kraja godine. Korejski pijanist Song Yin-cho je rođen 1994. godine, a sa muzikom počinje već u šestoj, a prvi javni nastup imao je sa 11 godina. Studirao je na Pariškom konzervatoriju, a u svoju biografiju ubilježio je pobjede na raznim pijanističkim takmičenjima. Svirao je u svjetskim koncertnim dvoranama i sa renomiranim orkestrima i dirigentima. Nakon debitantskog Chopinovog albuma, a zatim i impresivnog albuma Debussyjevih djela, Song Yin-cho se odlučuje za austrijskog genija Mozarta. Snimak je osvojio pozitivne komentare i kritike, a vi u narednim minutama uživajte u Mozartovoj sonati za klavir broj 12 u F-duru. Izvodi Song Yin-cho.

Ve Lovrinca. S vremena na vrijeme doplivali bi k nama i zadovoljni što se lijepo družimo, vraćali se u svoju hladovinu. I to je jedna od mojih neizbrisivih slika djetinjstva. Maro i Melvi pored mene, ispruženi potrbuške na isplutaloj seki, a ja sjedeći pored njih zagledan u Lovrinac i masivni sjenoviti poluotočić na kojemu se, poput zagonetog dvorca iz bajke, šepiri poznata gradska tvrđava.

0: Bila je to prva epizoda radio romana Dubrovački intermeco, autora Feđe Šehovića. Narator Niko Kovač, glumac kazališta Marin Držić iz Dubrovnika. Igrali Jasna Diklić, Belma Lizdekurt, Edhem Kusić i Irena Mulamuhić. Adaptacija Mirsad Mulabegović. Majstor tona Mirsa Tukić. Režija Zlatko Sesar. Urednik Šemsudin Gegić.
1: Dramski program Radio Roman. Repriza.
2: Ja sam bio na neki način osuđen zapravo da se družim sa generacijom koja je bila ispred mene, to je otprilike jedno 10 godina. To su bili divni pjesnici i pisci kao što je Živko Jeličić, moj veliki divni prijatelj, Splićanin Živko Jeličić, urednik poznatog časopisa Mogućnosti, čovjek koji je doista pokrenuo recimo taj književni život u posljeratnom ili ondašnjem Splitu, čovjek kojemu se može zahvaliti da su generacije i generacije, i to današnjih vrlo afirmiranih pjesnika i pisaca, de facto prošli kroz tu njegovu, kroz to njegovo patronstvo, reklo bi se, ili tako, njegovu zahvaljujući za naime, jeli, toj njegovoj podršci, njegovoj pomoći, njegovoj snalažljivosti, njegovom tom, ne samo što je on bio izvrstan pisac, ne samo što je to bio i posebno znanstvenik, on je bio jedan svakako od ljudi koji je kao i ja recimo bio obsesioniran Marinom Držićem, jer tako je napisao najčuveni svoj prvi esej o Pometu, jel tako, koji je postao bazom jednog modernog, jeli, tumačenja Držićevog dijela, a posebno Dunda Maroja, odnosno ličnosti Pometa. Onda je tu bio Cvito Fisković, doktor Cvito Fisković, to je poznati naš povjesničar umjetnosti. Nikad

0: Bila je to druga epizoda radio romana Dubrovački intermeco, autora Feđe Šehovića. Narator Niko Kovač, glumac kazališta Marin Držić iz Dubrovnika. Igrali Halima Mušić, Jasna Diklić, Hadžija Hadžibajramović, Sead Bejtović, Drago Buka i Feđa Štukan. Adaptacija Mirsad Mulabegović. Majstor tona Mirsa Tukić. Režija Zlatko Sesar.
1: Dramski program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.